0: 219-877-5656.
1: Facil fost până ne-am sănit trafic.
0: This traffic coming to town first.